0: Παντιός. Παντιός, ρε, τσιχουνιλές. Λοιπόν, και έχει και λαχπάρ. Να κεραπίλει καγχέλ, ραχλάλ κουτάν. Παντιός, ρε, να καβαντιωσίσει αντσιάλ χατσόλ, ουτχοτιό κότσαχ σκεύαλ, να κονκέπλει να χέχ, το χτιό κέπτσις. Μπαουνουν κύλχουν να κλεισάει τσορεχήλ, σα σκαβάλεις κουτάν κυλέπ, λίνα πέχ. Γιάλ, αν, και κελίν εξαλέ λαχέπ. Τα Ισπανού και ξαχούν λαχού, καβ λαχού, αμα κάτσι καχέαν. Κάτσι καχέαν, σλουμέξ κουτάν κυλ. Μα ρε τσακαό, μα ρε χωκάν τα κακέ. Ινκά, μου χωκάν τα. Να κακέ, να κανάω, να κλει. Σκουτάν κυλ, να πέχ, αν. Και λαχό έχουν, αλ. Αν και ασχόλτηκαν κυλ, εσκαβάνακ. Cuando estás cachón, cuando le jana o chah, pechan, o canak nakachena, sai chole hijo quere, o que hablas cutonel, estiena, sasa, tacabanula o cabuto, nakapaz, reble, casrezin, nakuas coltican kil, nasali la jeb, spelipoma, y relijun, chicha, que es jacap, junis cutan, que es coltican kil, abanan, kulak. Cuando que ganas quere, ut. Να και εσύ έχουν συγκλικούταν. Όταν ούτναχ εκουέρ σαλί τσόλε πάρε σε σαχάπ δός εκουέρ και σπανούλη σάι τσόλε χέλ να σταχλά τσαχλή εσύλαλ λαχκούτονέλ χαβά Νέρι Φρανσίσκο παντιοσιά εκουέ να χωρινίπι να χλικαρούσε πανούκα σκουάν λι σάι τσόλε χέλ αν τσακάλι να κουάν ροϊβενίγκυλ αν αν αβανάναχ τεστάου ρού πετιαλκάχ Μουκοτιά σίκτα σίκτα τσιχοκάν, πετσεντζάνακ, λι καρού, καρού λι να κέμαν, πετσεντζάν τανακ, να χτιασπάνουν κιλ, χτιασπάβαν κιλ. Χοκάν ούτνακ, τα χατιέρε, να χάνα αν λι εσυλάς να χατιέ. Χοκάν ακούει να χακέχουν λι μοκπάλ χαουά, χαουά χέρμα μπέκ. Πάνω σειλά χαουά, τσι, μαρέτε, πάνω σειλά το άποκ. Sari 46-18-37-08 Ashkabanak Atokha atinak akwikin Kwanjunli esilal kakanabut Tokhe anak kwan Chua kuyak sa Ashkabanak Naktekanab kunakli esilal Tohe pok Shinganab kunin esilal Te wano sila te lunsi Utan tokhe anak kwan Takash Shkataw ut Mukobatsul talikas khizin Ut hukana kak atinak rikin Kwanli rakhli lishpokle mal Αβανά να χατιέ καβά Χέρμαν Πεκ, αάνα σιέ σαλικουάν σαλίσ σεκτόρ ούνο τίρα βλάνκα σε γιασιέ πετέν, πάνω ο σιλάρ καβά τσιέν. Το αποκ, σαλί 46-18-37-08, ο τσιχοκαίν το ατινάχ, σας καβάναχ οσλόκ τσιχουνίλι καρούνα πάνουμαν, μοκο τσιασμάκτα ναχ κουακέ ακανάχ τσιχοκάνινκα. Άνικα, κοτ, κατιέτα να χτίγρου, ρε χατσού άμα κουί, ίνκα να κουάν καλά τσάλ. Οκάν, καβά Βίκτορ.
1: Αλλά κουί, κι άλλα κουί, κομονές. Οκάν, τσακάλ. Να καχολτικά τσερούνα, κουάν να κουί, τεγνοφάς, αν τσακάλ. Να χέχ παρκούνε και σκατήλοι κομπουταδόρα μα ρε τα ακούα χρέλη κομπουταδόρα ρε μες μα λαχ τα ακούα χακούλοι σκομονλοι ακραία χκούλοι να χέχ μου διάλωμαλοι τα να καφερεσί τσακούς Αβανάν να ρούνε κασίξα τεγνοφάς ραν κουάνλοι τσάβιλ κομπουταδόρα κουάνλοι HP, κουάνλοι Dell, κουάνλοι Lenovo Abanan kwakipo nekeske bajal de nakla takwil matsakal chabil matsakal makash makhelal Abanan chiru kwakipo naru tesia kwe na teshal malakaruch na kol chaku naru nekesku bajal Aran sa teknofas aran nekeshiru ibeni komones kakaili nakter nakachere bajal I koreo tachana kube karan Tatao Tecnofaz. Abanan. Narua kwenye katwa koksali 55-29-47-50. Abanan. Koltika kakwe 55-29-47-50. Tecnofaz. Anzakala aloide. Kienches konili computadora. Malakachik leru reloj. Kwani. Cuando va a cuelgar, me acuerdo lo que celular, man, celular, harán que ril ni que skip o tingues cachiajo. Ya lo que list celular, a chal chanlut agua, sa tecnofas.
0: Pantios, pantios, pantios, pantios, pantios, pantios, ere, otro cambio, no me acuerdo. La isla, tierra blanca, se yache. La isla, isla, choc, la choc, chechan. Marena que no rule kawa Herman Peck, mano majo sinal. Ya marena tos boxali 4618-3708. Ukan kaj atinaxikin. U tukan aquí, ya li carulina kulman, tento aquí spot pala, ya dana bar, bar cuanco. U chihunil, chihunil aquí, nanaulina, macachin, macachin, macachin tali, li, li chakil al cuan. Ukan aquí, ya viene. Na kachak utang keskechak liya silal na khun khun na echarre asient sheskamsi na shkulak salishnak an ali na keskotsakikin maganak an takali li karupe jali cho kesil barish no kesil barish la anip na kekangelak chirishain renak tan cholaka kwi una keskienak makachin makachin talichak kilal maganak an ana keskienak le le kawachina in an jesienak yo que aran se pale las que saltenango aran genoa as kwan kunli kunli komon pubak barque aran sali asien san diego barque hun hun kasrizin shesh kamsi shesh puba anak sho ke chachis rambal u chesienak ane yo ke shoy beningre akal kon akli pubrikinem Ah, si tiene acá en de Kawachin, ya sabe mil nakshish, shish chap, utani ale, ah, si tiene acá, ale Kawa Marlon Dennis Rios Chan, ahí nak, ahí nak kuku, roskal chap, cuadre, ah, si tiene acá, yo rachikulak salishna, ut arashkule, rikili como un pubak, aran sa humpat, nakshe kulak chiklachten, sachrakilal, se kulak aran makachikarushesh banu, Eskaban akshkam sa kumpat, skuli rashkam, utroshestie, nakchantarunak ata account, nakchanrunak akyoke jiribeninkil, utsamemil bisheshpuba. An, anakestie, nak, antyokestil baleatin chirish, nakhunrakhlikhaskrit, inkyochishik salishna ak salibarki, kwandish asient, abanan, diskulbal sheshbanu, rashkam sinkil.
1: Gana kui repuestos kopa. Repuestos Copa Comunes, Natalimán Aranza, Estepal, San Juan Chamelco. A banana, Escoltica Cheruna, Cancachic, Ageruna, Texar, Telecatenamit, Copan, Huile, Bele, Valcheani, Toyota, Yunda, Mazda, Kia, Nissan, Utquanchic, Comun. Shibana, Arante, Taulicaru, Tenequez, Cachierin. Aranza, Repuestos Copa, Aranza, Calzacal, Tetau, Comunes. Licare runa rajle ele bachis para el chial ánimo li aceite malagli baterías LTH malagli Iberia abanan mes oslax van a sa repuestos copa aran cuanchis conil o canacuina cajultica cheluna mares es ex la huile luchoch la huile bele bachis malajachal carerú la huil abanan tesic repuestos copa abanan aran niges cubre Abanantes, Bocoxali 44 80 22 75. Más Yerabí Comán, Arán la San Juan Chamelco 44 80 22 75. Ali Ajere Repuestos Copa.
0: Bantios, Bantios, Bantios, Bantios, Bantios, Sakali Honal, Jumpana Lumena, Sakal, Sakal, Kukubska Kalkasasumel, Kukubona Relecochin, Ana Anak Nakayere, Yalakbar. Yo que escurbal chakila ismakli cascat shosh tsarampion na chelire. Jokan, con que psablitzolebal, barquizakal yo que chiskulbal lichajela in. Uchikunila in bi nashlet sirip, nashlet sripa chajela an, jokanak, saiblipanlebal yo que esketbali kutbilban malakli vacuna na chelire. Jokanak na kwashie valere, barquanlipanlebal. Us usta toshik nak toshik chik nak akyoli jahel aran makachik tishban uliban halan chikshban ul narakh hoca nak na cheli nak tento tento nak to shik chiru belal re nak chi hoca y nak pi ak yo kosh ke ashkut li katibel yo kosh ke ashkut li kajun shakalil re nak ta kula ka chajela an mareto she hawanan mokojo tali na kulman nak maka hunak li shkut malak li vacuna na cheli re hoca mi nak na kachere nak konke bichak gana ke usas sali pan le mal sali hunhun chinaje na ke taklak sali nim la tenamit Guatemala ain ma ko shiben kilep de khasrezin inka moko anta ti karuna cheli bi ani ma kalish dis vacuna khlikut bilban us nakto shik sa el puesto de salud al centro de salud u chijo kana ku taqapa chakhle vacuna ana ali na cheli bi se skwana makachin makachin tali chakhila cho chikulmang kon ke pitzole bal parku arana ke ilan na ke ilan hotelom o evacuilizar isk u tsachian khabitelom kwan li chochi choke chiche kwan li yahel choke chitaklak sa rochoch abanan aran gana ke siklis ya lalil o kanak na khachebi nak tento tento ta khek akhi utra binkil spa bankil na khinge ye kwan li vacuna utin gana kapap tox salish salish railal chik aran chik nak na ko okchis sikpal u utkhache qarin sali bande bal reko ban kwan honan nak na oso chkawanak na baleb li qasqizin na ke kulak chishpat baleb li shvakuna o kanak na khajere maakwa maakwa e shibenkil inka ana khajere na khli sarampion yo chikok chak kilal chalakbar chalakbar
1: o kanak kui komanes autocar autocar na taliman sali quinta calle 475 rosich olir katenamit koban Abanan kuila bele balche jakwani Toyota, Mazda, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan, Suzuki, Ford, Inno, Isuzu, Maka, Kausak. Manak aran te tau karut sakali tarak malak karut sakali ngana e kasindre. Abanan te sik sa autocar malak tispokok sari 46, 48, 92, 52. Aran kokote sumeli kyochi roi benikile pokomsa autocar komones. Kawa Freddy Yaribat, Kawa Freddy Yaribat ala ilolchak. Yalbane blak ilolchak rele kanali kwan sa chuam, linka sana le kali chanabakele surulel. Abanan arante sik sa unimedik te etau sakale Kawa Freddy Yaribat. Malak na ruwa kwen en kesh pokok sali 77-95-66-00. Masheravi 77-95-66-00.
0: Bantios, Bantios, Bantios, Bantios, Bantios, Bantios, ere. Obskakal tanali solon, sheshkulcha kilal sa khuli belevachich. Hokan uch kwan khuli cha kilal sa khuli belevachich, udakhchol resh elelik. Hokan akhna keshke binak, liani tsakali, liana taklan chakli esilal, aransash, tepalep lakhrabinal, na kaushlamana kwan tana obskakale di solon, sheshkulcha kilal sa kabana choke chishik sa khuli bele balchish pikop na cheli re choke rach chishik kul bale disolbal kabana la chore re bele balchish nga karo ki skul nga na kanau ut ki ki kwash akhila li bele che u ki balqu ut ko kana kon ke disolom yal kachena ku ke toche ut kon ke ra baya ke skul ke taklak sali banle bal re salama Uli hunchochi ke kana ran ke ile bayak sali ban le ban re raminal. Hokan ut nak ke shie binak. Li ani ut li chochi, chochi chokreli, chochi chokreli bele bachish ki ele lik. Ki ele lik ut in kachikish, kachik kish kotre ba manan e blakka kalom tenamit. Yo ke usil bal a tin chirishan tohte shtau pe jal sa shkavan aktikarush banu ki kana rakharan. Aran dah kita na, renak makah rahli cah kilal. Awan ali karuchik dikisje, dismanu ki elelik. Oka nak nak cere, bi nak tento tento nak cial bar bar toshik. Us kaku irah sakat sakal rik li bele baca ista kemang. Awan angku nak kui nak kep dekas kizin nak irah shik se. Te rah kulak sahumpat. U kwana khingaj makachikina akhex utaran chanchan chikli si na ke shtus nak na ke shikaran uta in bi tento ril bal pe ya sa shkawana na na al ri li bele bachich cholcho hokiali ralan nashkamli hong chibele barchich kachek utko kebri pikop na cheli kwanak re hong may kintal lakwi utkwanak re kakal kintal utko kanak akrere utre ayin akotunak nakmahakachi kengachik tishkuy aran li shaal pechali ram shaal motor na cheli re ngachik tishkuy